Sport Radio. Iyom yej kere wer kwaro. Alishani wiyo kwa kwa kwa. Mimimar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: Anami award di woni ni ni ni ari opiera.
1: Chuchu akono.
0: Loga chuchu di woni di kompana mi te ko yam kura.
2: Aya.
3: Mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye pata. Kuriye.
1: Siala yen.
0: Mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye.
3: Mi.
0: Mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye.
3: Ni ngodore.
0: Ni jo mona buji wana madeka ne kongi uduoni wanwe na wano jo wana mabori chundi wori uduodu jole muje ngoleo datana na wori worpingo gine mia wori di wonu wa woro bonga na matwo ya pingo bibino kenda pia lieta oi kena
4: iti winyo or radio or radio
5: or radio or radio or radio, or radio.
6: Wana woro ma tuwa jene wa chuma, wano bewa rai. Kwekwe, wano kwa mwono ma rai, leti na wuna. Kwa kwenye wa, wana woro ma tuwa jene wa chuma, wano bewa rai. Kwa kwenye wa, wana woro ma tuwa jene wa chuma, wano bewa rai. Ngotiwe. Na a si kuno dante wal manyano tientak kute nungu nirema rebe kuno rayo mera ke jolanyo loni ni yor mon

0: Por radio. Y yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Yung yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.